да их нам прихая. Ан спят, а регар я сам добил. Само и допуст ми дружба дая, ой-ей-ей. Ен сам сам цат милиончку шил. Запил га ни сам шено бенкрат. У кальцието змирам га да. Капух на бобан збежу енкрат. Крајки га само јест познам. Там се да живет туди са з мою плачу. Ей, чер јест јест енкрат бен шоу.

bržu ne hre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj.

kiša smrcomca je sedam punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Kiša smrcomca